sa rera le ho mi ya ma ju ka no ju wa le ho o we u do ma ju ka no lo e ju wa le ho o we mi ya o che ma so ka no so a hong a lo ma ja lo lo a ma no le o we no le sa yo tu ma mu no le ma le o we o ba sa yo tu ma mu no le ma le o we no le o